te idite obu. Priateľu, priateľu, priateľu, priateľu, priateľu, priateľu, šu pizdu materino. Mirnenka, občanulja, Mirnenka.